Daj se odluči, da ili ne. Da, da. Petak je i da, moramo nešto reći, moramo vas pozdraviti, moramo vam poželjeti dobrodošlicu u program Radio Rijeke, zahvaliti vam se što ste i jutros vjerni i nastaviti s nadom da nećete biti nevjerni, barem ne nama, ovima drugima, a čujte, svako dobije ono što zaslužuje.

A na današnji dan 1940. bio je rođen John Lennon, pa kako je ružičasti listopad, eto smo, obično sviramo Imagine, jer to je nekako onako jako i teško, ali jedna od najljepših himni našim boljim polovicama.

0: Bačalić. Ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačalić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Od profesionalnih strojeva, električnih i akoalata, zaštitne opreme, do materijala za suhu gradnju, fasada, dekorativnih tehnika i sve za uređenje doma. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačalić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačalić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grški jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Hej! Skobira! Dobar komad!
3: Ko zna?
4: Naš mesar!
2: Odakle?

0: Radio Rijeka.
1: Puntapè.
2: Drago Žerve, tamo dole. Tamo dole puli mora, kućica je Mića, od javorik sil neh je videt samo kus krovića. Va toj kuće još pred malo veselo je bilo. Nonić, nona, ćaća, mama, puno nas je bilo. On put gvera i nevoja svecu zamutile, pa su kući pa su grunti grdo opustile. Sve pomalo je ponestalo čaj jedan put bilo, zrušilo se i izgubilo, daj čoveku milo. Umrli su nonić, nona, mi smo odjahali, zač su kući, zač su grunti druge mu pripali. Tamo dole, puli mora, stara je domovina. Bog zna ako će kad videt svojega brižneg sina.

0: 104,7.
1: Mi imamo problem s političkom kulturom u Hrvatskom saboru.
2: I šta, koju ocjenu bi njima trebalo dati? Trebalo bi im upaliti vritnjak u dupe.
3: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da, sprema se oluje. Boži!
4: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: sve što svira.
1: Radio Rijeka. Ribarnica.
2: Već smo mi najavili da je naš kolega Vladimir Jurić hrabro jutros otišao na ribarnicu. Meni je samo žao, kolegice i kolege su mi rekle, ja ga nisam vidjela prije nego što je otišao. Navodno da je on u full opremi, što bi se reklo, otišao na našu ribarnicu i sigurno se tamo dobro snašao. Vlado, dobar dan, jesi nam tu?
3: Kišni dan.
2: Kišni dan. Ako si kišna glista, bit će ti super.
3: Tako je, ma ne, ja se sjećam jedan put jednog mog prijatelja, ja stavim doma da vidim da li je kod kuće i zazvoni telefon, tata se njegov pokojni, sada je čovjek pokojni, ali kaže kišni dan, nego ne, kako je, šer Bože, šta kišni dan? Pa kišni dan, mogu ti reći dobar dan kad je kišni dan, evo ja tebe ste kažem, da, otišao sam na placu.
2: Uh-huh. Da, u full opremi, molim te reci nam samo, Vlado, prosti što te prekidam, kako si se ti to opremio? Ja čujem da imaš i neke dobre čizme i to do kolena.
3: I imam čizme, piše na njima good year, dakle ribarske, kupio sam ih tu na ali nema više te trgovine za zatvorene.
2: Da,
3: evo, tamo sam kupio te čizme ribarske prave, imam kabanicu od HRT-a, dakle, tako da sam zaštićen sa svih strana i ne može kiša da me pije, berezio preko susjed ili komšije. Evo, dakle, obučen sam onako po svim pravilima, nema srećom poplave, kiša pada, ali srećom poplave nema. Jučer sam isto pogledao na placi, nema poplave, ali moram ti reći da je ribarnica jako, jako, jako dobra, jer noća nije bilo juga, nego su ribari zašli van. To što je padala kiša, to ribarima, a i ribi ne smeta, jer riba je tako pod ovaj, u vodi.
2: Naučila je, moru, pa onda... naučila je disa, kažeš, dobro.
3: Pa da, valjda ribice znaju da kad pada kiša, da onda valjda se bolje onako love. Pazi, nećeš vjerovat, sad sam, nisam znao da kolega ima insajdere tamo na toj placi. Sad sam ja, kažem ja, evo ja sam, čim su vidjeli HRT, velika naša pelerina, ova kabanica, odmah su rekli, čujte, pazite, tamo znate, skuša i gavuni nisu naši, oni su vam iz uvoza, pa evo, ti uvozni UV sam ja stavio oznaku, skuša 10, gavuni 10, dakle, to je, a kažu da su iz uvoza, insajderi, sad ja kažem, ja ne znam sad da li jesu ili nisu, ali dobro izgledaju.
2: Dobro.
3: I čun 6, šaruni 5 eura, dakle, to je ono za one koji imaju malo manje novaca, arbunići su 4, dakle, eura, lijepi, mali, fini, trlja 16, miješana riba, ima svega, dakle, zabere se što hoće, pa se može napraviti, možete speći, možete napraviti i brudet 4 eura, oslić 16, pa onda, znači, mrkač, evo, nije dugo bilo mrkača, mrkači 13, dakle, sipa 20, pišmolji 14, tuna 23, sabljarka 30, losos 22, romb 27, to su ove visoka kategorija, grdobina 20, orada 20, pa onda školjke malo, dakle, kapesante 20, onda onaj legendarni od prije mjesec dana, plavi rak,
2: je, malo je pala
3: cijena, 12, 12 je, dakle, pas ima i manji pas je po 10, malo veći pas, morski, normalno, dakle, ovaj,
2: jasno, 16, morski pas, da,
3: strelka 16, pa onda pagar, zamisli cijenu ovu, 21, 24. Ja govorim, dobro, gospođo, što ne može biti ili 21,5 ili ne znam, ili... ne, kaže 21, 24, piše lijepo tamo na tome sve.
2: Ona je to sebi, Vlado, ona je to sebi izračunala, da. Ona baš je htjela, evo, da tako bude, 21, 24.
3: E, da, onda imamo kozice jadranske, zaleđene.
2: Dobro.
3: Kilo je 35, pola kile, ima je pola kile, 17,5. E, ali imaš i kineske, kaže, gospođa, košta je 8, ali kina ko kina, kaže, puno vode, pa onda kad kupiš, ne ostanete ništa. Ali, eto, tako dalje.
2: Dobro.
3: E, a sad nemaš vjerovat, a pazi ovo, ono što uvijek spominjem ja kad se javljam tebi u program, južnoafričke lignje. E sad, da li je to zbog goriva i ovog aviona ili broda, nemam pojma. Nećeš vjerovati, veličina M se danas izjednačila sa našom jadranskom lignjom. Dakle, južnoafrička lignja veličine M 20 eura, hrvatska, jadranska, naša, kvarnerska 20 eura. Pa sad možeš birat, hoćeš li tu južnoafričku koja je zaleđena ili našu nezaleđenu, ali uglavnom cijena je 20 eura. Pa sad ti, eto, izaberi što hoćeš.
2: Ko voli, neki izvoli, da.
3: Tako je. E, a sad, što nam spremamo za ručak?
2: E, pa to ja čekam, Vlado. Ja cijelo vrijeme tebe pozorno slušam šta ima na ribarnici, ali ja zapravo, uz to što nas dobro zabavljaš, mi zapravo jedva čekamo čuti šta si ti pripremio i gdje me, šta mi danas kuhaš?
3: Danas ti kuham ručak od 14 eura.
2: Dobro, prolazno. Da. Slušam.
3: Dakle, kupio sam 2 kile dagnji, dakle, iz Tarava briga u Istri. Dakle, dagnje, znači 6 eura je kilo, 2 kile će nam biti dosta. Znači, očistimo lijepo ovaj dagnje. Onda, znači, u voku velikom, znači, stavimo, znači, malo vina, stavimo maslinovog ulja, stavimo češnjaka, stavimo malo ovoga peršina. Kada dagnje puste svoju, dakle onaj šugo je to što je, e onda u međuvremenu skuhamo taljatele, one lijepe široke velike, znamoš me, i onda procijedimo, ništa ne peremo pod vodom, nego samo procijedimo, bacimo u wok, promiješamo to sve, poklopimo wok i pustimo 5-6 minuta, nakon toga uživamo i ti i ja u jednoj dobroj, dakle, buzari, što se kaže, od dagnji sa taljatelama, i zasitno i super fino, tako da, evo, rekao bih onako, eto, taljatele 2 eura kilo, znači, sve skupa, i onda dosta nam je i pola kile, znači, i imamo, znači, 12 eura dagnje, fine, naše istarske, i eto, to je jedan dobar ručak. Onda, recimo, sam kupio sam kilo mandarini, pa malo da koju mandarinkicu pojedemo, našu 2 evra su mandarinke, evo, dakle, to je ono za one koji nisu znali, ali evo, danas su već i mandarine, kako ih ima jako puno na placi, onda su i pala i cijena njih, tako da 2 evra, ili imaš onu mogućnost da kupiš 3 za 5 eura, što hoćeš. Ali bolje kupiti svaki dan kilo po kilo.
2: Da, jasno. A reci ti meni, Vlado, samo nakon te fine buzare koju si skuhao, ćemo mi nešto popiti?
3: Pa hoćemo, uvijek ćemo popiti čašu dobroga, ovaj puta bijeloga vina.
2: Dobro.
3: Dajem si ljudima na sami zabiru što hoće. Na izbor, da. Ili recimo, kako je sada već polako ide hladnije vrijeme, onda bi recimo zgodno bilo da popijemo po čašu, dakle, rozea, jer još uvijek se može, dok je jako, onako solidno toplo, popiti čaša hladnog rozea, jer kad dođe zima, onda više roze nije aktivan, nije više ono. Ali evo, recimo, predlažem i čašu dobrog rozea, pa sami zaberite kojeg ćete vi, da sad ne rekli bi ljudi, ne imencujemo proizvođača i čiji roze da pijemo.
2: Da. Ovako, Vlado, ja sam jako zadovoljna, ja bih rekla da je ovo čista romantika petkom što se tiče obeda i rozea. Rekla bih da mi se sviđa tvoj izbor i da pozdravljamo sve, cijelu tvoju ekipu na ribarnici. Vrati nam se brzo, čisto da vidimo malo jesi li se ti to dobro obuko za kišu i da li je sve ostalo prohodno i da li si ti ostao suh. Može?
3: Može, evo, stižem ja uskoro.
2: Ajde, hvala ti puno.
3: Tebi pozdrav i evo, dođite na ribarnicu, ima svega, zbilja, svega ima.
2: Može, Vlado, vidimo se brzo, čao, hvala ti. So long, and thanks for all the fish.

0: taktika.
1: Oh. Da, mi ćemo se potruditi i izgurati ovu taktiku do kraja, iako zaista nemamo vremena da baš toliko produžimo. Pokušat ćemo uhvatiti vas koji zovete, ali nešto nam se zaista događa sa telefonima. Dečki rade na tome, ali ajmo probati, pa ćemo vidjeti može li Domić uključiti sada ovoga slušatelja koji je na liniji.
2: Imamo li koga? Ne.
1: Da, ne, nešto se događa i ja vidim tu jedno koji skače non stop. Pa čekamo onda Domića da li, ili ćemo morat zatvorit našu ordinaciju, Lučo, danas. Ima. Ajmo, tu je. Halo, dobar dan.
2: Pokušajmo.
3: Dobar dan, jer Galeb u treća.
2: Ne.
1: Nije. Hvala, čao, bok. Evo, uspjeli smo dobiti jednu gospođu. Ajmo probati na 210777. Ako nazovete, možda uspijemo čuti i vas. Halo, dobar dan.
4: Na mene neko sa...
1: Evo, ovo je bio Marin, htio je reći da ga netko sabotira. Jesmo čuli, evo, ruke su mi u zraku, mašem, ne znam šta, da ne bi neko krivo pomislio, ne znam šta bi rekla, jako bi voljela čuti Marina imali treću i četvrtu pjesmu jer je imao prve i dvije. Da. Evo ga, tu je, halo, dobar dan.
4: Ljeto, treća.
1: Ej, ajde molim te požuri jer očito ćete nešto opet izbacit, Marine, imaš glavu sad?
4: Ljeto.
1: Nije ljeto, a četvrta?
4: Nije. A četvrtu nisam čuo jer biram tu po mobitelu.
1: A vidi, Marine, šta da ti kažem, sabotaža, masoni, Srbi, ko zna šta je, Marine moj. Hoćeš pokušat zaključno?
4: Glava, stav.
1: Yes.
4: Kupus.
1: Šta?
2: Kupus.
1: Kupus, nije, Marine nije, moj. Nije. Ajde, hvala ti na trudu. Evo, da
2: probaj
1: nije bilo
2: opet,
1: tebe, mi bismo zaključili taktiku s obzirom na tehničke kvarove. Čujemo se.
4: Ćao.
1: Ćao, bok, halo, dobar dan, evo imamo sreće pa nam uspijeva nekako. Halo? Halo, dobar dan. Jao, Lučo moj, čo ćemo mi? Ovo je baš sad postalo već malo znojenje.
2: Bome.
1: Halo, dobar dan, evo ih više ih je tu, sad ih vidim. Ali...
5: Big Ben.
1: Dobar dan.
5: Big Ben.
1: Stišajte malo radio, gospođo, ušit ćete mi probit. Što
2: Big
1: ste rekli?
2: Nije, hvala.
1: Čao, bok, halo, dobar dan. Halo?
4: Evo mene opet.
1: Ej, Marine. Ma evo mene opet i ode. Ma da, i dosta, ajmo probati još jednom. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan,
1: lijep pozdrav.
6: Teška su veze, ajmo probati.
1: Ajmo.
6: Možda je Oliver Zagojević konačno rješenje.
1: Nije, zašto?
2: Ne.
1: Otkud vam? Glava sat, šta bi to bio Oliver? Glava sat i još imamo treću i četvrtu.
6: A to je šačina ura u malom žepu i to...
1: Sviđa mi se u kojem smjeru idete, bravo, ali nije. Hvala vam, čao, bok, halo, dobar dan, zahuktalo.
2: Mala pomoć, odgovor nije osoba.
1: Nije, halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
7: Je treća, plaža.
2: Bravo,
1: glava, sat, plaža.
7: Konačno glavni ili glavna?
1: Ne,
2: ne
1: išli
2: ste
1: na glavu. Da,
2: imenica
1: je u pitanju.
2: Imate 3 od 4.
1: Da.
7: Hvala,
1: pozdravom. Dakle, ovo je sad
2: baš
1: lagano. Glava, sat i plaža. Halo, dobar dan.
4: Znači nije ljeto, nego plaža, a?
1: Da, ljube.
2: Ajde, riješi to, imaš
1: ajde,
2: skoro sve.
4: Nije Rio.
1: Nije grad. Ajde, čao. Ajde, bok, Marine, čao. Uporan je Marin, on nam je spasio emisiju, jer da nije on zvao...
2: Znači, glava, sat, plaža.
1: Halo, dobar dan. Halo.
8: Dobar dan. Ja sam samo htio pohvaliti Mateju da je vrhova, inače pozdravili smo se, samo to.
1: Nismo vas dobro čuli zbog radio, mi stišajte malo.
2: Hoćete igrat?
8: Samo sam htio pohvaliti Mateju i pozdravili smo se, samo to.
1: More, pozdrav, Buzet, hvala, čao.
2: Hvala, bok.
1: Čao, Buzet, bok. Halo, dobar dan.
9: Dobar dan,
1: lijep pozdrav. Slušamo vas.
9: Možda Kantrida.
1: Nije Kantrida, hvala,
2: nije,
1: čao.
2: Nije, nije.
1: Lena će nas izbaciti, čovječe, 45 je već. Halo, dobar dan.
2: Poteglo se ovo, da.
3: Jel sunce?
1: Ma nije sunce,
2: ne, majko, glava, sad,
1: plaža, hvala, čao, bok. Halo, dobar dan. Dakle, imamo sat, ljudi moji, imamo plažu i imamo glavu. Halo, dobar dan. Halo. A četvrta je možda ključna.
2: Ta je najlakša, ali...
1: Halo, dobar dan.
4: Pjesak.
1: Pa hvala Bogu. Bože dragi.
2: Aleluja.
1: Čekaj, to je Marine. Marine, dobar tek. Prođi na portu Radio Rijeke po potvrdu i s tom potvrdom odi Hasat, grčki giros.
4: Ajde, da sam ja nešto dobio.
1: Dobro je, Kleva, čujemo se. Ćao.
2: Ovo je nagrada za upornost.
1: Ovo je nagrada za upornost. Marine, svaka ti čast.
2: Ajde, da objasnimo, možeš. Ajde. Znači, prva, Trio Rio, ako tebe boli glava, glavu pjesak. Druga, Oliver, sat klavira, pješani sat. Treća, Stampedo, plaža snova, plaža. I zadnja, Indeksi pustinja.
1: Da.
2: To je to.
1: Znaš kako se kaže, ne lijep nego uporan. Hvala ti, Lučo. Ćao.
2: I za kraj, pošto mislim da možda još nije gotova sezona kupanja, vidjet ćemo i tako.
1: Mislim da nije.
2: Chris Rea.
1: Može.
2: On the beach.
1: Ćao.
2: Pusa bok.

Lučo, samo veselo. Ja mislim, rekla bih da iskorištava zadnje atome snage. Da vas malo digne i da taj radni petak privedemo kraju. A Lučo, jesam u pravu? Jesam, je tako? Jesam, nego šta. Ekipa, dobar dan. Želi vam Davor Margan koji nam je sjeo za tonski pult. Lučo i ja s vama još 45 minuta. Vodimo vas na jedan koncert uskoro. Sve ću vam reći. Riječ je o jednom predivnom omažu, jedan lijepi humanitarni koncert. To ćemo na početku ovoga sata, kao što sam vam obećala, da ćemo vas voditi negdje. A za kraj sata onda samo dobri, veseli ritmovi. Vodimo vas na jedan house party ovdje u Rijeci. Dobri razlozi da ostanete s nama. Nadamo se da ste i vi pri kraju svog radnog dana. Ako ne, ma dobro, nek vas drži ona misao. Petak je. Dobar dan.

složit ćemo se da je ovo bio dobar ritam za pozdrav prije podnevne ekipe Radio Rijeke. Hvala vam na druženju. Družili smo se 4 sata, ali ja mislim da je to dosta da si ne dosadimo brzo. Ostavljam vam za tonskim pultom. Ostaće Davor Margan. Pozdravljaju vas Lucijan Kostrenčić i Mateja Krmpotić. A petkom vam uvijek kažemo isto. Pusa bok! Dobar vibe.

Najbolji šlagvor za počet. La la la la la la šala la la. I to na refule. Evo nama kiše opet na refule. A evo na refule vam kažemo i dobar dan tu i tamo u programu Radio Rijeke. To je kiša bila po rasporedu, jer čini mi se ko da su rekli da neće, a možda su rekli da hoće. Jesu li rekli da neće ili da hoće, čućemo za nekih pol ure. Rekla kiša da će radio. Kako ide svakog petka, čini mi se ona pjesma ide petak, idi s njim. Nama bi mogli reći ide petak, dođi s njim. Evo nas s njim, evo meni Davora Margana i mene, evo meni mene. Evo vama nas, dvojice, ajde. Možda nas lakše podnesete kada smo samo dva. To ne znači da radimo manje nego kada smo trojica, kaže njih dvojica, ja i babo sami. E, što je bila zadnja vijest? Da su bile neke provale po stanovima po Rijeci, a onda za utjehu, jel, ako vam je maznuto, recimo, ne daj Bože, neka panceta, pršut ili tako nešto, da znate kako tek mora biti familiji Markezi Antinori, Firentinskoj, Toskanskoj, njima je maznuto 30.000 butelja vrhunskog vina vrijednih oko 5 milijuna eura. Pa eto, i koja su to vina? Tignanella, Guadaltasa, svako vrijedi od 150 eura nadalje, ali ovisno o berbi može doseći nekoliko tisuća eura po boci. Kako kaže Delboy u onoj epizodi, dajte mi Božole berbu iz 1964. Antroke Bela Nedea. Dođi vamo, probaj moje. Pa kako kažu, kod nas negdje maznuto ne znam koliko kila pancete pršuta. Kaže, čudi me kako niko ne mazne čija semenke i kurkumu.

0: Ne. Ja govorim, to je večeras u Antika. U stvari ne, ja sam Antik, a klub se zva Fabrik. I bili smo tamo, otpivali smo i Vagabunda i priznajem i bilo je stvarno jako, jako lijepo. Marko ima isto jednu, kako bi rekao, jednu osobnu težinu koja pomaže glasu da ga ljudi dožive na jedan istinit način i na kraju krajeva i njegov život je također već jako je mlađih godina. Prošao je već i uspone i nizbrdice, ali samo to i čini život. I zapravo u momentima kad si nizbrdo, tu se karakter i gradi i tu se sve to događa što se treba dogoditi. Tako da je on s tim svojim, smije li se na radio Rijeci reći šta se misli stvarno ili se... Ili mora ipak birat riječ.
1: Na radio Rijeci se mora reći što se misli stvarno.
0: Ok, onda ćemo reći ovako. On ima onaj jedan pravi muški... neobrijanih nogu, neprskani glas.
1: A bro. A ja sam mislio da možemo reći da je on baš ono vagabundo, evo, na neki način.
0: A on je vagabundo, svakako, gledaj, svi smo mi osuđeni na tu ko se bavi glazbom, putovat sa pjesmom i za pjesmom, ima sreće ako je to tako. I meni je veliko zadovoljstvo kad vidim da pjesma prevazilazi generaciju, jer je to... Zapravo nama pisma je ne da puno ni ostariti, nego prije nego što ostarimo, obično umremo. Bez obzira u kojoj godini. Ali pisma
1: ali slušaj,
0: nama.
1: Bitno je da živiš uredno i da umreš zdrav. To je bitno.
0: Da ti pravo rečem...
1: Ne baviš porucima, ono. I to.
0: Bitno je što ću ostaviti. Znaš šta, ima jedna stvar. Neš puni sa sobom što si uzeo, nego što si dao. Pripazi malo.
1: A slušaj, evo tebi nešto porazno za tebe. Jesi spreman? Možeš primi karika.
0: Ja ti, dapače, strišo.
1: Ja ti busam. Pazi, ajde, mi dole kažemo bato, viš, mi na jugu kažemo bato. Bio je kviz, ne znam ti to neko rekao, potjera, ja mislim, jel? I ono kad ona brzo potezna pita, ko je bio vokal grupe Big Blue? Pojma ne. Naravno, ja ono ispalim, naravno, ko moji klinci isto gledaju, naš, ne znaju.
0: I gledaju te u čuđenju.
1: Da, pazi, Goran
0: Karan. To je bilo prošlo u mileniju.
1: Znači, svi znaju za Gorana Karana, ali ne znaju za Big Blue. Što znači da si zaživio u narodu, evo, barem to je utješno.
0: Ali ako ne znaju možda poimenično za Big Blue, znaju bar da pričaju pisme koje se vrte dan danas i koje su postale kao, to smo dobro radili. Tako da, 7 godina je pa to.
1: Evo, jedna od njih je i ova, koju ćemo sada čuti, dakle...
0: Neslužbena himna Ministarstva unutrašnjih poslova, a odnedavno i USKOK-a. Jesma, priznaj mi.
1: Dobro, ipak završavamo. Ako se ne varam, za pola minute te zovu sa televizije.
0: Zovu me. Ajde,
1: javi se.
0: Svako dobro, čujemo se. Ajde, živio. Pa neki put kad doješ uspiti da izađemo.
1: Obavezno. Ajde.
0: I nemojte više reprezentaciju zvati.
1: Jel onoga Antika da izađu?
0: Fabrik,
1: Goran Karan, Marko Kutić, priznaj mi, ajde, živio.

Slušali ste vijesti, a sad čujte, neka čuje onaj koji je izgubio ključeve negdje kod guvera, znači negdje oko stanice četvorke. Dakle, snop ključeva nalazi se na našoj porti. Nećemo reći kakve boje etui, da bi onaj koji dođe po njih, da bi znali da je to pravi vlasnik, nikoliko je ključeva, ali šifra, reći ćemo da piše DR, i taj koji je izgubio, ima zahvaliti meni što znam francuski, što sam fino to izgovorio. Nagradu ne tražim, niti bih vam je dao, ali molim vas počastite našeg portira koji se pobrinuo za ovo. I počastite svojom pozornošću našu večernju ekipu. Stipe Alternator već je tu, Branimir Herceg bira glazbu, Damir Milčić sve to skupa realizira. Idu naše redovite emisije petkom. Dobar li vam vikend?